아우 가방님 말하기싱 손소리 으삽만이 자더니 너로 크나크나 아로 보따모니 으삽카 해디바나 아우 하게 나디 아로 볼 단마니 코그로 쿠르사오이 으삽카 타이 타일릭 모르고이 다 홀리마노 엄하이로 꽉타이록 대바오이냐이 으삽카 하게 자두니로고 엄하이 꽉 Rok teba zak tongo. Zaduni rsabmani ya kok thai rakno. Aau kapane marigi sing. Sing khasimi khanala yo. Haifano bishingo habui. A rsabnai bo biang bhaak tlangai. Tamu no wanchu gui. Tamu sana nakya. Abono sing romi manlaya. Won bagay no kapane marigi sing. Narok zaduni rok khanafano. Kok thai rok bo kishak khana. Zabaydi tamu rokhani rsab. Narok tumuno zaduni rok. Kanaka hanke, arni kok thero kanaka hanke, nor romi manane, au, nor bo kok srangi manane, kok salai furu rogo, bahike, bo kok rok tepawi, norok zaduni, rasabani akok no kanaka hanke, kok salai furu rogo, norok noroni kising, noroni mare songrogwai, kok salai furu rogo, nusamai jik songrogwai, kok salai furu rogo, au, omor no samungo punangi manane. Bon bagino kapung ni mari kising bakharoi khanadi jaduni khanadi jaduni srangdi tai kok thairo kaham ke khanadi hake o jora onor ni bagai jaduni tai tang sang rasitang tabukni o jaduni gangke mongolokhi bayer sabjak noroni bagai ingrasitang

0: 마케팅 꼭두 가이샤 나이 니그라나 사부통 헬로
1: 노
0: 아우
1: 라이디포르 카함 파코나
0: 벨라이디포르 카함
1: 안 킬라 페머와리 17 하나 마티아
0: 벨라이 함바이 타일람 수고
1: 벨라이 노노 보 함바이 이니 코고 타마 카나 코토
0: 누쿵 바케 생 롬 라냐 Nukung bahagia sang romi nara lainai Tini ni sini wan suk mong Kisah wan suk ini lena Kuak bitir di Hai di mana?
1: Ani wan suk mong ke Woma buka Ina sikla sogu Kaya bore jau
0: Kaya
1: bore handang mong Gimana bore Tengkai dalang bor dalang ke Woma buka ni upura Kamu ngatang
0: Orang belai ke file ya sini. Belai hambai sini takuk okra koraksa kereng horka via ba sini kogduk tui bini korang kaham ke pasaf ini makanya basik nang mani kog saitong mani karena suhi man liya naifio naik ke uzuro sabotong fi. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Aau, lam sugo. Aau, sakra di to.
2: Ayang lori bazar ni rakhi.
0: Lolit bazar ni rakhi. Hake rakhi to. Bahai, tini ni panda ya fang simen khana jatong.
2: Angonyang kong khlaimen khlaimang. Khlaimang khlaimang.
0: Aau, tini ni wansung mungo, sini nok nukung rok, na, kaya kah borzak lagi angge, apunu nukung, an nukung nok kah, aro an nukung nok, na itu kelai telang nani, jatono telang imania, na, jatono telang imania, ar nok nukungo serai konai, ha, kera kera z, buprang buprang z, wai shong rok, tongo, hey diva. Angke hik sai arzagao kasang kasang khlai talangi thang taniyo jotono manya amoni chabi kathi hai kaba amoni lamatam tong rakhi
2: amoni lama angkai suno tabo o kana tau sutra ju khanang khara ani sutra ju khanang kha ani sutra ju mang ma singara nai mo to sara tong khai dam ama baboni kom ma khana gara nai ama babu so tomo kai kha tomo khala kya aman baboni kom ma te tong khai
0: enne

0: 아세 랑그낭록 랑그낭록 보고 모통래 아 랑그낭록 미신 거 와라 쇼글라 잉라요 타이 코럭사바이 가이자기로 그리요 양녹 녹홍거 아 무마 부파 부사 신이야 학살 학살 모통래 그러니까 아로 랑녹 녹홍노 로미나르게 만카 만이야
1: 어머노 섬나사고 아우다고 저러는 낭나치메체
0: 아오 닝 사디 라마타 모통 라마타 모통 신 녹홍노 로미나르그나니
1: I was in Shamano.
0: I was in Shamano. Nini beri koi fru nung pakai hamre. Nini beri koi cha, baka hamzak liya. Nono jol li jaka, nini mukhang na shik na musung zak liya. Afru nung pakai hamre.
1: Ay bo, busanya hamre kete sam na hamre nai bui sang juta pung kepa ay juba.
0: Haya. Enggak nini apa banyak ni kelai sasi.
1: Bayi ata, ayin jorok bayi ata, wong jorok set bayu. Wong jorok kete subur zak. Ang dewas nini.
0: Do, belai hambai heke. Belai hambai. Kapang ni mari kisim. Aau, nukung no tuye sen kok salai tongo, salai nai. Kok biti rudi kapang ni mari kisim. Nukung kongsa kongsa no sen romui narak nani. Abo sini samung, sini klai tai. Sen musung ya, nukung kaisa hik sai. Kaklai fulia yang teng. Bekra, bekra zik song. Kablai kublai englayo, oh, ani hamzuk, naga kerja, hamzuk, hati orang nak ni orang kiri orang mana, sokai liya, hanya kablayo, yang besar, bumano naitoglayo, kok dog nama rein naitoglayo, sini kangge sadi hanya, apa hairuk sen nungdan musung liya, apa rom musang liya, naifion hake, sabotong pi ozorawo kok dogo naikerna, hello. Hello. Hello. Hello.